Enim se be bia wo bia wo tu bi di akire. Eni nyina ya sedane bia. So ma de pa chi yen ku adi ye. E wo so wo dada se. Enra dana eyeda. Ye de si ho e de. E celebrate ye mame mu nyina. Na eye Mother's Day. Yeda so ewo mu. Ye fa kwanya so na mame fo eti ye nyina.